0: Enchangolung
1: Pere Miami
2: Olaini ningoni, no namba sidante no long. Nena erishata ino ninde maishinda Europeani kumokte mkwaito inalelege. Ronya star, 462 hash te simuno nilagi lurubo kusobo tiatu ilelege nchori. Nitu mengide marani suli Europeani nakatake. Wari tiatu ilelobo kisile, nerabo kiza wadini na apasha. Nede mai nisuli mpaka ngalusuni ibu ni toldaika yake. Kelele kweling, ironya star, 462 hash nige lurubo kusobo tiatu ile. Nipikpini no SC. Ekidungi chilingini tikita mona udake nitu merishwara ni nchinta ye zawadini mbali mbali ambaka nkalusu nipu ni tolde kai yake kenyu ya nyeta ironya star 462 hashtara nige lurubo kusobote lelo ilem ni nchinta tenolong
3: Ipnabo opointi na bishana kiborentu lele
4: Olchoro
3: Rotian
4: Kipanga
3: Enkarengiro
4: Naikara
3: Enkipai
4: Nkareta
3: Maralal
4: Laikipia
3: Nekita baitie Enchoremoy
4: Eini ningi rengire shini na rengito tolo sulema
3: Mayen FM Ipnabo opointi na bishana Ewangan Olosho
5: Hey, kabisa Mayen FM Ewangan Olosho Ibarada na agete mwadhi turiken rakiti mken netero na ingresheni ya Mayen FM duboto enchang kule ni nyaga na rishara nero na kikiti ya tuwa ingia na kaya kunari nija kiburo na gadugu ya nata na koro mshindi na yunoto 6000 na riki gula na jige ni star 462 hash ingi gula nana jine pika box na kaina inaja osho ki simu tenigwe jite regresheni ya Mayen FM kaya kanga sanga musimu yare uni barumogi na ke atosho kisi ilo longani ya mula rilo le onoto na itana redisha tresa ne omerabaki summit na kanga kenya pe kisipura ajo ekesipa dena kage wara nage jani jato shoko kisiri yesimu 0702393917 ashi 0732992321 pe gili giro ya ajo kamoshi irimemba ile njamanyi irimemba yi olu nai nishinda nai yelo toto nishinda nai endelea ashi mirobiji ninyi kai kingo kashuka yishinda ingongo pide tidete ninje tosho kwa kisiri yesimu baru mwagi ara yu rajo kai yishinda ingirale konagi pire direte lelo mempa ile njama nyipe melo nana ugerunga yu injire siadi no boli nyi ni yu logi gisiye nyamali na graima tosho kwa gisemu to yu gajo kai yishi amo shiri mempa ile njama nyi ya kai yishin kongo pire tutu maje nefe malo
6: hello
5: maje nena
6: ya
5: maje nena
6: oh maje
5: ye ni nyana
6: ahe oh wala ya ama yolo
5: Bayo la joga kayo konelo be di jungwa mpaka na na re de grao shoge simu na jogira uro wrong number iruta raru mo gara yula jo kay de konaga kay gi agine na ma yene femna yegire ngoro jo na ibe jing na yese nye na rishada enki gwana biro mo na sinye sho yoga wala tenye itwa yolo kay gi tuzidi kuendelea mbele ayigire na jogi kay shingo ngopire tutu remember yi lenja manyi Hello Mayen FM. Mayen FM na?
7: Mambo vipi?
5: Poa sasa.
7: Mambo kama hivyo.
5: Tuko salama tuna maneno.
7: Nakusikia tuko sawa.
5: Mhm.
7: Mimi mwaka simu.
5: Hello.
7: Hello.
5: Yes.
7: Leo sina nenda kona gani?
5: Silui yupo lakini leo hajaweza kuingia.
7: Okay.
5: Lakini siku zingine atakuwa tu kama hata kuanzia Monday basi na kuendelea mpaka hiyo wakati ingine ataingia.
7: Okay, unajana unashafika watu kwa kigori.
5: Nash?
7: Nash wa Sikawa.
5: Nash wa Sikawa?
7: Ya, ni kwa kigori kwa ndo
5: jani. Ah, ya.

0: kabisa tia tuwa hama yene feme wangano do shagra nana ya gaira yodo nchere kia ta nake ya show ta kia uro shiro lurili gia ta mugera deka niyo bisha na begi jina kasa ile endama na ine gende bagia narishata na nengia nana ya kata ashitu shul na induat kwa rito nchito lurili gia ta ni gia roshi kia rato nguna kwa leleko oi nebu nchida ini nebu goloto kidogo kingira kiti progress na ningira ati na incha marizi nikiti ama na ite nebor membai yungoloto na inebua ni yako megira nyato mbogia roshuma inpisa ina shumeta kaina ingogo enal dongana le nchama nyi pire tutu dongana le jolelo tosho yezimu 0702-393917-0732-99-2321 ingira asho Timothy Turikeni nyote ingiri shindi tena lishata haya wale nage ya nija na nchere indi mnasiru hii naka ya ashwea dairishara ni naka isuli rubia ni emu ingigura ni kijene pika box indi naka igura na testa 462 hash piru mwagi naka ishoga on ngosho la emu nagilor hilo ni nguna yolonga la roshoge simu eti joni nye jishindia nage nyingie kile nge nosha kai solo solo kidogo kidogo ni yako tukisonga namna hiyo indi manodro inde magurania na ina kiguran njilingi tikira monaudo pe nidumu orobogo so botero na kire bogisele woti ni gwiji ni agurana star 462 hash nidumugi na kanoto nidumugi star 462 hash ningura njilingi 29 nidumugi na kisi yanoto erishara nidim na giye aisulie europeani ari kana ai kiara ruhi legiti atua na mayola jo kaishinda ingongo ramarade ningerade ningere ko neramarade tero loturi lt orungan lakin ne bona yen jallan tietwa olrur wala rungani ni twa garanye joyo tolrur kay wori ngara ngoli ngoli no ta kamaisha ni nabo ninye ni bogi ngop kidogo nyako megira to mugi nyato shimendo yo shinire jo pe pe shome kage mi yo sin ndo hele rungani kay shingongo biru mokigi na atare sinye orungani lijilo to shoko giro yesemo emo na 0702-393-3917 0732-992321 paru mwagi naka noto nena duwati nyi babi lege nye duwati amuli lege nye retu kulie nyanga mwane na duwati nyi niru mwagi naki sininje ara sishuri niru mwagi ito isininje atare toto na elurri ya babagi niru kulie la wara kepe gulu pe guli kielto kani na babagi wate tangara kia mero shinjiri ya nijone na rururur ni wangigi meju nura yankara pitu mwagi tashoro nge jek nishu kunye ya mwagi ndoki anga mwye kita wate na wate retu na ishori na kejo kini wate na nafasi no niru kingen ishu kunye kiri ni awo ya ranyo tini ako indoki ata nafasi nindi maikaja ayigura ni nilile loli jona ya na mamatu yesiri jona ya ninye uroshi ninje nene guli kero membaj lo njama ini awo rae peto ni ni changai mia mia lado membaj ni awo ya ra an extra 100 shilling ni lala itayu biru mwagi ni ata rate o lado membaj kama ata yanda mayola joka nyo oshinda ya sagiru no tele lo turri biru mwagi bunga rangai kamu ya pasha sil turri na pasha nchiri ya ni nari turri asho leng Brenda Ipano MC Junior Junior tangara iki ngira na kairi ya mariri rikire wole lo lengori ya Facebook Steve Limbay Hon Felix Kuya kingira iri ya mari Felix Kalo Brian Taiko kingira iri ya mari tenkejo unabo teatua na kingira sheni ya maa yene femele sheni nchi angolo legani le legani ungo nijene lo ongor pebaya na sangapi pebaya saile endama kaji tipo thitoriken
1: Mayan F

0: Crystal Music.
1: Ojo hello wala ini ngoni diaru ngire shine maji na FM de ganio bayato monjoro grede sato monare enteba kingira kuna nejo la ini ngoni tiatua enkigura na maji na FM hapa bado bahati haijasimama kwa upande wa timu ya Manchester United erona ormosori enkigura ndo dogo ya nebo en timu ya Santa la olega ile ono mokuni lenkigura tunarejea kutoka half time no derisha rasida yo leng ama dialo lakini anakosa kutumia ile fursa inakuwa ni sare ya 0-0 mpaka na bagi analishara. Ora gena lishola ini ngoni. Ashenene na bogo na gregu na nengigule ne box. Agira ge engorule sulakle happy mother's day. Rugule meraba egi. Tayari. Diba nage aishoi te mama na mpa. Tayari ya mesha pata yake 0723 alafu 16 mwisho. Nenasi angai mama na jikirio lemoi. Noro sini nyanana na jo. Nimecheza frang mara mingi lakini sijapata. By the way. Kulikuwa runga la grajo kini mecheza mara mingi. Majona nuke rengi pindia ingurana enake gurana mara mingi na mna. Ya mwala runga nipo wakuna gurana zaidi ya mara tano rengi pindia. Yara kilo wakira nye gurana nagata na lazima peru mirobia. Ni akuta sikio lengo la ini ngoni. Shoma kadu mesimu noro nyasta 462 hash. Teki lorubo kusobore lorubo kusilora ili loo tini weji. Alafu wala kipindi baragelu. Tipi kado hii mpesa pino. Alafu kijogini njilingini na udai kidumuni. Tipika mpesa pina alafu mambo inakuwa sawa kabisa. Yani mea lazima pia inchinda. Yani wale ntoki muhimu tenena apingula na kiyo zaidi ya mara tano. Udake pingula zaidi ya mara tano. Ibele Frank Solitei. Asi, mimi nafanya mambo yangu pale. Tiatu erishara enkigula ne maya na FM. Karo kido ya shugunyake siita erishara ne miado. Ayosi yero inayolo kwa joga kwa ingira ajoki. Maisari sarare na erishara asaru era matare. Na murumosori na abisha. Murumosori ale unina udo na bona abisha. Najula ajo. Jumamosi ya nana baiki nata shuguli zilikuwa mingi. Na nara ingira shugunyolo nga niang. Nguwa na aduo. Yani shughuli za siku ya bagi donisho mo osokoni irugule rungana lo shomira campaign samura nara campaign by the way imepchacha moto siasa sahi bagi niri rungana lo shomira la matare bagi nara nara gira chekutia shuku ndogiri yani iswa mingangi tie bagi niti agini wejingira la itishengare nari shari bagi nila duwa rungana lo shomo shughuli za siku meshinda shambani mba na ijo nani aguma yola joga wengira jogiri nari shara maisari sarado isi ye asaru inkaulele na asengure la matare. Mayen FM, alo?
2: Hello?
1: Mayen FM?
2: Frank, salye?
1: Yes.
2: Suba?
1: Subo, ole mama.
2: Namu la oma sinariye wei neji siyait.
1: Masi ro siyait. Masi ka ireri siyait.
2: Siyait wei neji ankaroni.
1: Ankaroni.
2: Ireri siyait.
1: Takajiado.
2: Takajiado.
1: Diyo mama.
2: Agura mama, mama mingi ole. Nisi wakararu mairogi. Ninda unye na masini nonidol.
1: Guranado hii adi studio nanu?
2: Ay guranga nera na haranga dizimare.
1: Ok 07
2: 07 91 97 27 78
1: Ashole mama. Agwa si ingira ajogima inabindabara nari sharasi ye adu wakilogiringi nkangite na hake ingira endelea na mna hiyo mama.
2: Agira ajogima wala bara bogin. Aina na biara marara me muto.
1: Ashio katukul.
2: Agara de ganga nge Jeremia me na na biara marare.
1: Ashio ling.
2: Ame muto leng marale di sebe rungu leng ni kinebo.
1: He, gira do ya lebo gule na kop.
2: Ye bae.
1: Gira la lebo gule kai ni nyetu be ye gule ba ideve mama.
2: Ya.
1: Kai do ye tu be ye gule na kop ni ka sawa sawa ya nai dole na ke gira iro nyinda yo ling.
2: Ka sawa sawa.
1: Ka sawa sawa be ye gule sindio? Hai sidi na katukula shule.
2: Agara de ganga ngala sabunyu. Aina na biara marara me mutu ma rasio ya biara marare.
1: Ah shule. Ashe katukul. Right na age ngirai kuna neja tiatua erishara enkigura ne maji na FM jen miliari rosingulo jo oloitinye lorpuki line ngila tumte na erishara ngira na aga shugunya dumune na simu ngira aga buendelea abu na aga dogo ya buwe shoyo na narobi ya ne Mustafa 462 hash tasi ugala ini ngonde nilo mele rungura na giguran pe milaga akwa dunga nyo shomogi abu adungu
3: maji na FM itnabo ompo intina abishana ewanga.